0: Naret nejri ġej, jinn u inti nerġgħu nintaqgħu għal programm ieħor ta' Homegrown fejn kif nagħmlu kull ġimgħa ser ikomplu niskopru iktar artisti ġodda, iktar materjal ġdid u naqtaw kurzita wkoll dwar ħafna mill-artisti lokali li bħalissa din jiddominaw.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay. Wake up with Jamie and Taryn. Get home.

0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Għajtu fiħa. Sen, għax tabli s-sinjala.
0: Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu fiħa ġewwa Malta.
1: With
2: Continental Cars and Satariano. Weekdays.

Remember the cat, homewrecker, finally 7 bay il-ġimma l-ohra ħalajnija fil-numru 4 min jafser iġimna din il-ġimma u din li jmiss ħalajnija fil-numru 3 jaft tkun qiegħda fil-quċċata wkoll għal din il-ġimma wkoll. Zara Arson u Midnight Sun fuq bejn.

Emmi, dik li ħallejni għaf n-numru wieħed tagħna il-ħadd li għadha Sienna Spyro Material Lover diġà gawdiet ġimgħatej fin-numru wieħed. Ej ġifieri għandi kurżità jekk u jsir nexxira tagħmel tliet ġimgħat hemm fuq ukoll. Però qabel ma nibdew noddu l-aqwa 40 tagħna ma nistax nifhem kif din tagħmilha biss sa future hit issa li xalija hija soundtrack għas-sajf. Hawnhi, moving to the sun, rastas minna.

0: song fejna risem babe din noddu l-laqwa 40 tana at this point waħda minn dawk li la xura unek ma tantxi deliri tinqala però wara dan iż-żmien kollu fimni wasanna san numru 40 jiġri jista' jkun li l-ġimgħa diela jisparixxi miċ-ċart tagħna wkoll però jekk inti tixtiequ li jsalva ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp. Iqoblu għaddejna għandna bin-numru 39 din il-ġimgħa unu Bruno Mars.
1: Number 39.

Numărul 30 dil-ġimgħa Gracie Abrams, dik That's So True, qabel nibdew nogħdu l-aqwa 30 tagħna, wasal ħin għal future hit oħra, waħda minn dawk is-suċċessi li ma waqafx nismagħha u nemmen li din għandha tkun waħda mill-ikbar fil-ġimgħat li ġejjin. L-artista stess qalet li din hija l-favorita tagħha minn dak kollha li ħadmet fuqhom sa issa u naqbel magħha. Trid warna Sienna Spyro.

Gwira ta' Milky u Just The Way You Are fuajt nari jisem bej wahda mill-ikbar suċessi għal dan is-sajf ukoll għal ħadd filgħodu. Nispera jinti kellek weekend tajjeb sa' issa għana ser inkomplu għaddejn illum xalata għandna ta' future hits oħra minn dawk li qiegħda fiċ-ċans li l-ġimgħa diela tkun qiegħda hawnhekk. Olivier Rodrigo tirritorna hawn jiddikjur fuq bej.

Għart mill album il-ġdijt u kwanet niskanta kif din lanqa sajs samam li tiex ma l-laqwa erbajna. Olivia Rodrigo dika The Cure fajna li jisem bejgħal minna unu ftit jor ser nibdow dal-waqt. It-tini nofsta ċart tana, niskopru min ser jamela ma l-laqwa 21 tana għal dal-waqt u jistaj kulli fadlinna u kol xin new entry oħra. Min jaff. The sound.

Tiftaħ laqwa 20 taħna din il-ġimgħa Olivia Dean u Man I Need fejn nhar jisem hemmhekk issa l-offsinhar neqsin kwart ukoll u wasalna wkoll biex niskopru min ser jagħmilha fin-numru 19 u qed mill-ikbar tistiri għandna palissu madwar id-dinja kollha m'hemm l-ebda introduzzjoni għalih sewwa, però fin-numru 19 jigwadani aktar minn 6 tal-fuq somber My Body Isn't Ready. It's

Steel Country inkurdu nisimaw xi waħda hekk kultant min u vera tinstema' verament tajba. Stella Lefty dikka Boston fejna li jisem bejt nisi xkopri di vota u koll fuq Instagram inti il-mid tara fin numru iħet għal din il-ġumma jek taħsibx li Sienna Spyro Material Lover għandix tamel tleġumat fil-qċata jow inkella Harry Styles American Girls jista jkun li ser ikun il-numru iħet tana għal din il-ġumma u juhu post Sienna Spyro. Li użgur goblu għaddejn bin numru 17 Calvin Harris, Jazzy, kem sejra tajja, pawni Satisfy, bonġu.

Fy nomruħ mistaħs għal din il-ġimma wahed minn dawk il-ftit nistaw najdu li jirnexru jibqa stabli għal din il-ġimma komdu. Fy nomruħ mistaħs jienu inti bil-mod il-motris jien biex nisvelaw il-numru wahed tagħna għal din il-ġimma. Jek għed il-żomru għek up-to-date b'dakol li għaddej fil-charts madwar id-dinja kollha mela l-lura ijat fil-post it-tajab. Dan huma l-ikbar fost l-ikbar li għandna għal din il-ġimma. Komlu għaddejjem bil-numru 14 Slater, hawn id-dans fuq bej.

Syndicate Midnight Sun foi den i sömbeten zellaqra l-isfera l-din ultima erba l-isfera numru 7 u għasanna u kol għall-axar future hit li għanna uħra minn dawk li għadda fi ċans li tamela mala u erbajn il-ġumma d-dira Teddy Swims jirritwarna Break Up in Reverse u bejn

Viċin, viċin ħafna li tagħmilha fin numru wieħed ukoll, però għal din il-ġimgħa tiggwada jingħaqra postijiet mhux ħażin għan numru tlieta, Another 54 Ultra. U dak ifisser li wasalna l-iktar parti li nu inti qed nistennew biex naraw min ser jagħmilha fin numru wieħed tagħna, jekk hux Harry Styles, American Girls, jew il-kbira ta' Sienna Spyro, Material Lover se jerna xira tagħmel ukoll. Tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna. Ser jiġri eżatt. Fin-numru tnej għal din il-ġimgħa nista' niżveli għandna lil dak l-artist li wkoll kien għad dejbel Europe Tour tiegħu għadu qed jagħti naqra performance wkoll l-hemm u l-awra jiena ħafna Maltin li marru jarawh live ukoll. Sfortunatament ma rnex xilux jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa, però għall-inqas gwadanja naqra postijiet sa' numru 2, Harry Styles, American Girls, fuq bej.

0: Għadr il-ġumma Harry Styles, The Cat, American Girls, fajna li s-sewen bejwa dak visser u koll li wasanna biex nisvelaw il-numru jħed taħna din il-ġumma. Lebda sorpriza minn daqsek għalix nistan ikkonferma il-Sira Spyro materjilla ver għal tleġumat fil-qċata. Il-lista kolla negissiba diġa bay.com.mt/top40 u jienu inti nerġaw nintaqaw biex noddu l-aqwa 40 taħna għal narħat li ġej bej l-10 u s-sija. Kobli għaw dil-weekend, nitkelmu għal narħat. Ciao, ciao!
1: Bay's Top 40. This week's number one.

kem kienet toġobni din ta' Doja Woman fuq bej xalella unek għal-ħat wara l-offsinar. Kif aħna? Aħlew il-net fl-axħar it-temp jisu jem naqra ziffa barra l-avolja sħana kbira. Imma dal-ogħdu ekkat l-ewwel ħaġa x'kien qomtu ftaħt il-bib tal-gallerija diddieħla naqra ziffa u jisu naqra żgħira inqas ħana mill-ġimgħa l-oħra x'il-ġimgħa l-oħra. Ma stajċ nikkontrolla, ma stajċ nuqod barra jena bisħana li bdejt nħos. Ma nafx jekk kienx inti ukoll bħali esperjenza dik is-sħana tremenda imma jina għalija insabortabbli kienet għall-volja inħobb is-sajf. Insomma, kif inti? Nispera li għandek ġurnata mill-aqwa dejja l-ħadtek naqra easy, relax jina bdejt il-ġurnata tiegħi easy ħafna u ħankun qiegħda hawnhekk inżommlok kumpanija sal-erba'. Ħankompli ma' Taylor Swift għalissa fuq bejn.

Diamond Benson Boone u ġdida u koll fuq il-playlist tana ta' bej dikien at the time of my life Chanella unek għal-ħat wara l-offsinar kif inti jiena naħseb il-lum kelli Sunday morning dal-ħodu vera easy kienet Sunday li vera ma' omċ kbini u xanaj lek kelli bżonna din tkun one of ħajti ma' nafx jek intix persona bħali li tqum dejjem kmini u sek jekk kamilt jekk omtart isek kamilt xi ħaġa ħażina jiena kien ħossni mal-lum ċedejt u qom tal-ħabta tad-disa għalija għalija mhux kmini d-disa ma kieku taf kemm qed inħossni recharge qed inħossni erġajt hekk kelli bżonn naqra enerġija ġili jiġrilek hekk illi tagħmel ġimgħa d-dej gas dawn u mbagħad ikollok jasal il-ħadd u tibda tgħid isma' llum daqshekk ħanoħodha relax. Unqum xħin inqum, jina illum kienet

Sin Midnight Sun fuq Bej Chanel hawnhekk għal ħadd wara l-ofsinhar u tista' tgħid illi llum huwa l-aħħar ħadd tal-Ulju għax nhar il-ħadd li ġej ikun ġa beda qawwissu. Allura għalik hekk, kif inhu l-idea li tħatta il-ħadd wara l-ofsinhar jew il-ġurnata tal-ħadd fis-sajf, forsi naqa' baħar jew forsi idejhek il-baħar u x-xemx u tippreferi toqgħod ġewwa l-air condition jew tagħżel postijiet li jkunu għall-air condition. Jiena ngħid għalija s-soltu dejjem inħobb għaw dil-bahar, imma dan is-sajf ma nafx ġara ma stajċ naħkendilja sħana u kull ma mort il-bahar nammetti miegħek xi darb tej biss. Infatti għadni laqasħadd il-kulur tas-sajf li soltu nuħu u qed narah vera dejma laj is-sajf, jiġifieri diħlin f'awwissu ta' kważi tista' tgħid nofsu.

Kemmita jiba din ta' Disco Lines, No Broke Boys fuq Bej Chanel hawnhekk u kemm inħobbuh sqalija aħna l-Maltin. Hekk nibda ngħid kull darba li nirkeb il-vapur biex immur sqalija nirrealizza u naf insomma x'naf ħafna nies li jmorru sqalija sewwa Maltin li kemm inħobbuh wan faċli personalment jiena meraħa faċli biex tmur titlab fuq il-vapur bil-karozza sempliċi u tmur holiday xorta u hemm ħafna fejn tmur u ċtara. Jiena għadni kemm ġejja minn jumejn hemmhekk u ħanajlek għal volja jumejn kultant jisew kunu aktar hektik għax titprova tagħmel kollox f'jumej ħafna sewqan u hekk xorta nħossu break tajjeb u wara vera niġi recharge wara holiday tħossok bħali inti għax jiena wara holiday jekk inħossni holiday. Holiday qasira ma xorta ikollok bżonn dik id-daqxej ta' break żgħira biex imbagħad terġa' tkompli l-komplement tal-ġimgħa. X'taħseb? Ankom li waħar istajl za' lissa fuq bejn.

ġdida u lokali ta' Sara Bonici di kienet Berry fuq Bay ċanella unek għalħat wara l-offsinaru l-ewel bdejt insemmile kelli ħafna minna l-Maltini hobbu jimorru sasqalija bħala bħala holiday zaħira u holiday ek mux ta' malajt holiday naħseb fil-fema tijaj ija l-iktar faċli ħana jitek għax għal-fat li tisa titla bil-karotza tijak u teġa tinżil bil-karotza tijak naħseb ija l-iktar ħaġa faċli u konvenienti li tista tagħmel jekk tkun ovvjament tista ssuq fuq in-naħa l-oħra. U bat li xonu għalli naqbel miegħek perfettament għalli jiena l-lena tiegħi nitla anka ġurnata biss nikol ikla tajba u nerġa' ninżel naqbel miegħek perfettament xon għax ġiri għamilta ma tistax tiċħat illi l-ikel Taljan huwa naħseb wieħed mill-aqwa cuisines li għandna fid-dinja. X'taħseb?

Calvin Harris u Rag & Bone, dik kienet Giant for Bay Chanel hawnhekk. U jekk inti forsi llum iċċelebrajt il-festa jew għadek qed tiċċelebra l-festa tar-raħal, għalkemm kienet sħana kien hemm daqsxejn jiżifha wkoll illum u bħalissa ovvjament ikunu fl-aqwa tagħhom il-festi tar-raħal. Illum pereżempju hemm tar-raħal ġdid ta' Santa Venra, hemm San Pawlu, kollhom somma żurri, hemm naqra festi mhux ħażin, jiġifieri naħseb hawn naqra ċelebrazzjonijiet mhux ħażin din il-ġimgħa għaddejjin. Jiena tiegħi il-festa tar-raħal tiegħi qisu ġimgħatejn oħra tiġi ċċelebrata u fil-fema tiegħi sewwa. Jaff mhux kulħadd ħajaqbel miegħi hija waħda mill-ikbar festi ta'

Dik kienet tajla flimkien ma' Zara Larsen, she did it again fuq Bej Chanel hawnhekk. U dan il-weekend kienu id-DJ li huwa patri ġewwa pajjiżna. Jiena sfortunatament ma stajt immur għax kont qed ansib frax kif ukoll hawnhekk żgur kont immur. Ma nafx jekk ġieli smajt bih jew ġieli xrajtu fuq socials, imma dan huwa patri mill-Portugal u huwa wkoll DJ. U l-gowl tiegħu dan huwa li xandar il-kelma tħalla through music u ġieli anke tibda tara id-diski li jdoq u l-background. L-istampi ta' wara hu hekk xi ħaġa vera unika u sabiħa. Jiena fil-bidu rrejt ukoll ngħid ma dan vera patri u isu taf kif stage presence tiegħu ta' patri. U ma bdejt nara aktar fuq u hekk u vera huwa patri u vera jħobb il-mużika u ħanajlek jiena vera żomm il-mużika tiegħu vera dispjaċini li ma morx. Naħseb hija xi ħaġa vera hekk faqa' u differenti. X'taħseb inti ġieli smajt fuq u jew rajt xi ħaġa fuq is-social.

għadni niftakar meta ġiet Malta din. Becky Hill u David Guetta, remember, fuq bej, kif inti qiegħ ngawdu il-weekend flimkien u nispera li ma taġġiet ikollok problemi bid-dawl l-elettriku fid-dar tiegħek għax kif tafu dil-ġimgħa ħafna minna kellha bżonn nagħmlu ġrane la dawl. Jiġifieri bla AC, jew fan u xejn f'dan il-heat wave li qed ikollna bħalissa. Jiġifieri ma taġġiet tajba din. Inkomlu nitkellmu fuqha daqt imma lissa ġejja l-kbira ta' Taylor.

bħalissa edha fl-ewwel posta bejn top 40, Sienna Spyro din kienet id-diska tagħha Material Lover fuq bej fejn issa għadha filgħodu flimkien ma' Jake nerġgħu insiru nafu jekk Sienna Spyro se tibqa' fl-ewwel post. Jew le, jew forsi kollox se jinbidel. X'taħseb int? Bejn top 40 jirġa' jitorna bħal għadha fl-għaxa ta' filgħodu fejn jiena kollu bżonn ngħid li vera għandi kurżità jekk xi ħaġa se tinbidel jew le.

imxar ta' naqras fana u koll, temperatura ta' palissa ta' 34 gradi Celsius fija mbatt il-lejla tinżel għal sa 26. My name is Somber.

Nkom lunga u dub tejt me Cray Sports Car għal-matul il-weekend fuq bej u isabilmu til-mod daqt ħaj uħroċ il-film il-ġdijt ta' Spider-Man, Spider-Man Brand New Day fejn ħaj kunem l-attura popolari li kienet fil-seri Stranger Things Sadie Sink ħatkun ġofija fejn jekket il-segwi vera din ikunu kwieti u ma jiejdu xejn fuq il-role li ħaj kolla f'dan il-film Kellimt ma ħafna kollegi u ħafna mill-ħbieb tiegħi u jisom qegħdin jaħsbu li Sadie Sink ħajkollha xi parti kbira ta' xi villain forsi f'dan il-film. Issa jiena fl-opinjoni tiegħi jiena naħseb issa li mhux ħajkollha parti kbira f'dan il-film. Forsi jekk tkun xi side character, xi ħabiba tal-main character, ma nafx m'għandix idea vera għandi kurzita imma, ma onestament issa very looking forward biex nara dan il-film fis-sinema meta joħroġ.

Sekonda li smajta din id-diska konna fli skursa ta' ġobni. Role model il-ġdida tiegħu fuq bej u raġuni oħra għala jiena vera nħobb is-sajf huwa il-fatt li jkollna ħafna u ħafna kunċerti għaw Malta ta' kantanti kbar ukoll ġewwa pajjiżna. Fejn issa dil-ġimgħa kellna ħafna kunċerti kbar fejn rajna l Katy Perry ġewwa l-ILO MTV, kif ukoll ħafna u ħafna kantanti Maltin ukoll. Kif ukoll rajna ħafna kantanti Taljani ġewwa kunċerti differenti ukoll. U issa qegħdin nistennew sakemm tiġi l-ġurnata biex naraw Pitbull ġewwa pajjiżna naħseb kulħadd ħajkun looking forward għal dak ukoll. Fadal issa nqas minn forsi ġimgħa biex naraw live f'Hawn Malta u ma nistax inkun aktar eċitata jien min jaf kemm ħankun bla vuċi issa dakinhar.

Ringrazio George Ezra, Green Green Grass, amato il weekend, bej. U palissa jiena, specialment fisħana li għanna palissa u koll, dejjem qed inqum fil-ħodu u nagħmel iced coffee. U sirt naqra obsess fuq li minn wieħed kull jum issa tnieħu tnejn minnhom. Issa ma nafx hekk ħażina li kif tieħu xi tnejn iced coffees ġurnata, forsi jagħmel naqra ħsara, imma jiena nħossli vera jgħinni l-kafe, speċjalment. Jekk ikolli xi naqra xogħol xi nlesti dik il-ġurnata, jew ikolli xi ġurnata twila, vera jkolli bżonna dik il-kafe. U inti bad li naqra fuq 9900897 xi li dik il-ħaġa li ma tistax tgħix mingħajra

Slater Dance fuq bej. U jiena dejjem nkun looking forward għal flus biex jitlu fil-account tiegħi, speċjalment meta tkun ħadd idħol il-paga ma daxxar aktar u aktar għax kif tafu kien hemm dawk il-July sales. U jiena hekk meta nara xi sales, speċjalment ġewwa xi ħanut li vera nħobb bil-fors se nidħol fil-ħanut u żgur li ħanixxi xi ħaġa. U ħabba li daxxar hekk infaqt naqra żejjed qed inkun naqra attenta sabi l-flus li għandi u sabi l-mod il-mod qed inkun aktar looking forward sakemm jitlu il-paga tad-daxxar ukoll. U int infaqt ħafna bħali daxxar jew forsi faddaltom għal xi ħaġa. Qegħdin naqra fuq 9920897 vera nogħost nisma' minn għandek.

Wadali palissa edha on tour u kol Ariana Grande, He Did I Made You Love Me, għalmatul il-weekend fuq bejo nkomplu ngawdu l-axar ftit li għanna flimkien. Tinsewx jekk għandkom xi pjanijiet ibatu li naqra fuq 900-897 inkomplu.

0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Sen, għax tabel is-sinjala.
0: Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La.
1: Għalix baħti titħabbija,
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: Naret nejri ġej, jinnu inti nerġawnin ta' għal program ieħor ta' Homegrown fej kif namlu kull ġimgħa sar ikomplu niskopru iktar artisti ġodda, iktar materjal ġdid u naqtaw kurzita wkoll dwar ħafna mill-artisti lokali li bħalissa din jiddominaw.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.